0: so kum ton ton preko na ni sham ne de e demo stronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Obinye ekosi senye bonsoir wo mini sempa de brane mama obi som obi som obi oribo